An bunú sa bhíle cinena í hús webbanníte ná brise suas na Jugoslava ag tús na éidir nóchadaí. Ba chonaim thó síalach í an Jugoslav a raibh sé phoblacht páirteghinte. An Slóvéin, an Chóit, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Macedóin agus an Tírbia. Thosna si a titi mas a chéile nuair a cailg Josip Broz Tito a bhí i gceannas ar an gcónaim le fada i 1908. Dairigh le Tito cofirmíocht íogar a bhaint amach idir na grúpa eitneacha ag súile sa Jugoslav. Ach nuair a cailg é tháinig méadú ar an náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola túil. I 1901 dógar an Slóvéin agus an Chóit an abh splachas. Thug arman phobal sa Jugoslav a bhí fé cheannas na Sorbíocht an chud is mó freagart a réignach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlucht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht eitneach is mó ins na sé phoblacht. Bhí Bosniaigh nó Moslimig Bosniacha, Croatig agus Serbiaig in a gcónaí an gluachóngracht a chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bosnia agus an Herzegovéin an Avsplachas, rud a spreag cogad bruadóil agus castaid a rain faction ag súile. Hasta go Herbiaig na Bosnia a raibh tacaíocht a fáile có rialtas na Serbia agus arman phobal sa Jugoslav, Serbia vórach rathú, tréigh lana eitneach dhéana bheith riine ná Serbiaig iad ó ceantar féin i gceannas. Ba thiombal de bhuadúilacht an chogigson is Srebrenica, baile in Irthe na Bosnia. Dógar náisiún aonta gur limistéir sábháilte bhí ann i 1903. Chiaalaigh sé sin ná cheart go dáilóch aonúntaí armthe nó gníomh naidech ann. In anáin san, chuir fórsaí Serbiacha an Bosnia an ceanta fé léigear, rud a chur cosc ar ruachtain ar bhí, sláthairtí leis agus cabhar chuin uil. Fé bhí uil 1905 bhí cuairsaí an Srebrenica tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadanathe Bosniaicha a bhí tar éis tithe ann an ceantar má guaid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gantana se ann ó thaobh banríochtanasta. Ar an aonú lá déag do bhí uil 1905, chabh fórsaí Serbiacha ón Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratko Mladic Srebrenica. Ní raibh an cathlán comadta siocháine olnach a bhí ann leis na náisiún aontaithe in ann an ghabháil stop. Ón buintas an denag ár córas ó chuir ir agus buachalaí Bosniaicha agus díobhríodh maná leanaí agus daoine éasta ón gceanta le lámh láidir. Thar na léanta ina dhéagsan chur ag thart ar 8,000 Bosniaicach fir agus buachalaí den chud is mó chun báis an Srebrenica agus a cheantar má guairt. Chur ag carpáin na níospaiteach an Alóigeanna. Duna go láirdaíomh a bhaint easta agus a éilicha arís ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Dénag na mílta ban leanaí agus daoine éasta a íbert le lámh láidir agus dulling idir 20,000 agus 20,000 ban agus cailín fa réigean gnéasach.